hawar, hawar, hawar Çi qadere, çi feleke Ez o tu dur hewe xistin Xwedê tu qabul neke Gawa çavên te nebînim yar Her roj bû me mirineke Gawa bejna te nebînim yar Her roj bû me mirineke Her roj bû me mirineke